0: Jeg er gal. Jeg er gal. Det går du roligt. Folk skruer nogle fisser overhovedet. Ved ikke, hvad vi har forestillet os.
1: Min pik, den er så hård, at man kunne ridse en bil med den. Ridse en Ford eller en Aston Martin. Gentog!

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: oprørt.
1: Du lytter til Party FM.
0: Og så de ovenikøbet stavet chefens navn med F. Alle ved jo det med BH.

Men over 7. Du har sikkert været tidligere oppe. Klokken den sagde 4:30 i morges. Ja, der var nogen, der skulle på arbejde. Så kunne jeg lige så godt stå op og lave kaffe.

Nogen siger, at man skal stå tidligere om morgenen. Andre er ikke så gode til det. Jeg har sagt herhjemme, der skal du bare servere morgenkaffe for mig, så er jeg så tidlig op og laver morgenradio til dig. Ja, ja, vi skal lige have en gammel klassiker. Det er jo tidlig morgen. Det er lørdag morgen. Godmorgen med dig, hvis du lige er tændt for radioen. Jeg har frem til kl. 10. Yeah.

Ja, ja. Jeg vil altså gerne have folk til at danse tidligere om morgenen, og det elsker jeg for dem til. Så jeg tænker lige, lad os lige prøve den her. Lad os lige prøve bare at se, om folk lige vågen. En lille morgendans. Ja, tak. Jennifer.

0: Man kan jo, hvis man sidder på mobiltelefonen, så kan man også hoppe på kamen. Det skal man være mere velkommen til. Vi tvinger ikke nogen. Man skal selv have lysten til at rive sig frem som morgenmenneske. Let's go! Hey, hey, hey. Så er det op med dig. Let's get! Vi skal have mere kaffe.
1: Mere kaffe! Life is meant to be big fun. You're not hurting anyone. Nobody loses.
0: Nattøj, hvad er det for noget? Jeg tror, det var nøgenheds. Eller en sød lille bikini.

er maleren blevet syg? Eller har han taget en bøllehat på? Eller er det en bowlerhat?

Man kan jo til at spørge maleren, om han har ondt i håret i dag. Så det lille hovedlappe u. I morgen gør det ondt i vores hår. Jeg tror, Korsgaard, du skal lige genstå dit kame. Det er vist gået lidt i stå. Skal vi lige tage en gammel klassiker? Til de morgenfriske, der sidder med morgente eller morgenkaffen eller Red Bullen eller hvad du inddrikker. Ja, ja. Stand by me. Bliv med mig. Leg med mig, som man siger.

0: her, ja.
1: Stille og rolig morgen.
0: Det er sgu lækkert. Det er i hvert fald dejligt at have dig med på en fantastisk lytter. Men hvad siger du? Skal vi have mere sommer?

0: søde kjole på.
1: Den er fra det søde farveren. Ej, det er den top, okay. Fedt. Spændende. Oh yeah, sommervibe. Kom her, DFM. Sommeren er magic.

Jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer til at tænke på Tina lige om lidt. Det gør jeg i hvert fald til det her slags musik her. Hun kan godt lide at danse her, ved jeg. Hun er ikke en morgenmenneske. I den forstand. Men vi skal have noget til de ældre.

Så jeg skriver det for tidligt. Ej, vi andre har været vågen siden 90. Det kan aldrig blive for tidligt. Aalborg Private skriver ind i chatten. Takker. Men når jeg tager ungerne med til et tur i Sommerland, så husk at hilse. Som Tina har sendt en sms ind til mig. Jeg har bare ikke godt her forbilder med et seng og en dyne. Men det er okay. Jeg er ikke så god til at ligge ned. For så falder jeg i søvn. Så maleren også gav til svesen. Det er bare op og i gang. Det er godt, maleren. Det er godt. Vi tager A-holdet. Så kan de der B-mennesker sove længe.

kæft, det er længe siden, jeg hørte det nummer her. Det er lækkert! Vi har fået Christina med, som er ny her på Party 5 chatten. Og velkommen til ellers til folk, der lige har joinet det, vores dejlige app her. Sørg for at huske at fortælle vennerne og bekendtskaberne om Party 5 chatten. Så går det meget nemmere for os andre. Og skulle du ikke vide det, så har Party FM faktisk eksisteret over 13 år.

Okay, det er vildt. Maleren har lige doneret 100 kroner for morgenstunden. Ja, det er sige, maleren. Du er kutte, mand. Man kan altid regne med dig. Og skal jeg så skrive lige en chat. Godt, du går under og holde morgen fra friske mennesker. Ja da. Ordet er kaffe. Uden kaffe, så fungerer jeg ikke. Jeg drikker 2 kander kaffe om dagen. Der er ikke noget at sige til, hvis det er, jeg er lidt træt i hovedet engang imellem.

Så skal vi bidrage med det rigtig. Velkommen ind i Party FM-livet. Det her er en stor lykkelig familie for Party FM. Man lærer nye bekendtskaber, man lærer nye mennesker. Og vi kan spille noget god musik for dig, både fra morgen til middag til aften. Vi er en flok kæmpe DJ's, der har valgt os at stille os op og spille en masse musik for dig. Så vi spiller.

at Mette skriver, jeg er glad for at få noget herinde. Så er det ikke kun TikTok længere. Nej, lige præcis. Men ved du hvad, vi skal have noget musik, vi kan danse. Vi skal have noget af Elrico. Jeg vil gerne have salsa.

god gammel Eminem. Please stand up. Ja, ja. Du kan lige så godt komme ud af sengen. Rejs dig fra sofaen. Hent din morgenkaffe. Ja, ja. Så bare nyde dagen. At den er startet lidt tidligere, end du plejer.

Bare en lille smule. Det går ikke, det går for langsomt. Så holder jeg ikke liv i konen og maleren. Det går ikke, de skal have deres middagssøvn nu.

Så har jeg fået det nummer, jeg har faktisk ikke hørt rigtig længe. Så længe er det. Jeg kan ikke huske, hvornår sidst jeg spillede det. Og jeg kan huske, at det kom fra. Jeg kørte musikvideoen. Jeg var så vild med hendes bukser, hun er på i musikvideoen. De var det, min leopard. Vi er nok omkring 10 år tilbage.

Jeg tror også, at hun er træt. Hun sidder og drikker saftevand. Det er ikke rigtigt, at jeg skulle høre fra hende. Er det så med jordbær? Eller kirsebær? Eller ananas? Det smager faktisk meget godt soft. Maler, du skal huske at drikke vand i dag. Så konen nu sørger lige for, at manden han får lidt vand også. Så får jeg bare sådan en dejlig fin hyggefinger. Skål i vodka juice. Jamen, det skal jeg altid undertvisten. Du fortsætter, eller hvad?

Nu ved jeg, der sidder en lytter inde i chatten, som hedder Christina. Og jeg tænker lige på Christina, hun kan godt huske mig for 2 år siden. Jeg har nemlig taget en sang med, som hun nok godt genkender lige lidt. Jeg har skamspillet den sang i 3 år i træk. Og nu faldt jeg lige over og tænkte, nej, nu skal jeg lige have den med. Så maleren, jeg har faktisk noget til dig også.

0: mange ord, så
1: pludselig melder det står spejlvendt.
0: Hvem husker ikke den blonde pige, når vi siger pik, fisikuse, store patter, lækker røv, mongo, spasser, ne og andre ord.
1: Og jeg kan ikke læse baglæns.

ytringsfrihed havde vi simpelthen været i gamle klassiker. Jeg har skamspillet fuldstændig. Men nu er jeg lige til en gammel Kenny med os. Og jeg elsker gamle klassikere i dag. Jeg ved ikke, hvad vi skal for det. Men det er også lige meget. Det er lækkert. Det er dejligt. Det er lørdag. Og klokken den er 24 minutter over 8. Og jeg er på vej opad i tempo. Vi skal have sangen, der hedder All of the Best. Så er konen også lige kommet med et ønske. Truck

Jeg kan sige, at lytteren skal der komme. Jeg skal lige bruge lidt længere tid for at finde den rigtige, fordi det er den, jeg har, det er kun en live-version i meget kort tilstand. Så jeg skal lige kigge igennem den anden map, jeg har. Jeg plejer at spille alt. Næsten alt. Men i gang med, så får jeg fat i de her live-versioner. Dem skal vi ikke spille. Truck og bass. Ja, ja. Men jeg fandt lige et andet nummer, som også kunne være godt måske til det der, der blev ønsket.

Give me the mind. Say it on you. Også en gammel klassiker. Hvad skal der til for dig til at stå op om morgenen? Er det god musik? Er det morgenkaffen? Det kunne måske være den her. Der lige kunne sætte lidt gang i din fødder.

puslet lige, vi skal have morgentræning i dag. Det er morgengymnastik. Den starter vi altså nu. Det er klokken, den er snart 9. Så kan jeg godt tælle mig ned. Og give dig noget morgentræning, så op med dig. Let's go, sæt i gang. Husk at arme og strække og bøje. Knæene i os. Hoved, skulder, tøs, knæ og tår skal være.

Det er det, jeg siger. Man skulle trække sin arm en gang imellem, så man kan løfte kruset eller glasset eller koppen til senere i dag. Vi skal lige have en omgang Fireball. Og Tine, hun brokser over, at koster rundt. Det hedder det ikke. Hvad hedder det? Koster rundt med hende. Ja, ja, hun skal bare i gang. Vi andre har været tidligere op i dag. Så nogen i min tur, det koster rundt med folk. Så kun lige hurtigt. Maleren træner i at købe et dele til Jægermeisteren. Og træner i at glo på telefonen. Ja, ja, det kan vel også noget.

Morten og en lille Missical vil også være med på kamp i dag. Kornen, hun nu så i hvert fald fra misen, som man siger.

mulighed. Eller bare komme ind og sige godmorgen. Det kan du også gøre på en sms. Har det i fem mellemrum, de beskeder til 1272. Der er plads til mange flere. Men der er også plads til noget sjove ballade. Fisegøjle!

Så skal man huske at tykke den anden vej også. Ellers er der ubalance.

Pia, kig ind i chatten. Det er dejligt. Velkommen til. Ja, jeg er lidt barnlig lige nu. Lidt barnlig sjæle. Jeg bliver sgu heller aldrig voksen.

Som Tine, hun skrev til mig. Uforbedrelig hold. Hvad fanden hedder det? Uforbedrelig hold. Med på den værste, der er dit filter. Tine, har du aldrig lært det? Jeg har ikke noget filter. Det er derfor, jeg undskylder på forhånd her nogle gange. Bare spørg maleren. Han har lært det.

Jeg tror lige, jeg faldt i stavedaven. Så må man ikke lige vågne. Nå, ja, vi kører videre. Sidder lige og chiller lidt med morgenkaffen. Det smager fandme godt, det kaffe i dag.

Og nu mener kone, vi skal op med bassen. Bassen? Er der ikke smæk nok på endnu? Og så skal jeg til maleren. Jeg tror, jeg har fået luttet folk i søvn igen. Eller nullet dem i søvn. Jamen, så vil du jo hellere finde noget med lidt mere tung bass i. Kan man til at se, er det i morgen, før skal vi have fået? Er det A-holdet? Nej, det er sgu halv B og A.

Jeg vil have dobbelt af, at det er sjovt igen. Så skriver han en sms om. Ah, vil du være, Per? Tag en lur mere. Det er jo lørdag.

om, som man siger. Orange er også lige landet. Tjern, velkommen til. Så nu skal vi åbenbart drille maleren til sommerfesten. Ja, vi skal åbenbart se, hvor meget vand han kan drikke på en aften. Ja, det er jo ikke så. Så bliver han jo bare ædru hele tiden. Så længe vi ikke skal putte ham i sengen.

0: Det er en gammel lavet scene. Arbe lidt nyere er det måske også. Men kone mener, vi skal have bass i. Og jeg imponerer, hun ikke sidder på subwooferen endnu, så... Det skulle være lige så godt som en vaskemaskine, har jeg hørt fra en ven af. Og 4K, hun skriver, det er jo sgu et godt spørgsmål. Hvem fanden skal så vide det? Jeg sov godt indtil, at jeg hørte konen lege med kaffemaskinen. Fordi hun ville være så sød at lave kaffe til mig her til morgen. Ja, så kunne jeg ikke sove mere.
1: Time goes on my clock. My clock sounds like tick and tock. Time.
0: Okay, Marianne, kan du ikke lige hjælpe mig en gang?
1: My clock.
0: Fordi Kia, hun spørger, hvad man skal skrive i chatten. Hun ved ikke, hvad man skal skrive.
1: And tock.
0: Skal vi ikke lige sætte i gang med at lære Kia, hvad man skriver i Party 5-chatten?
1: Tick tock.
0: TikTok.
1: And tock. Tick tock.
0: My clock sounds like tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock,
1: tick tock,
0: tick tock, tick tock, tick tock,
1: tick tock, tick tock, tick tock, tick
0: tock, tick tock, tick tock, tick tock,
1: tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock,
0: tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock

skal jo parter med en anden. Hun leger med noget andet. Hvem leger? Hvem? Der er ikke nogen, der leger her. Ikke uden min invitation. Men bare spørg, FIK skulle til at sige. Bare spørg Kia, om striber det kan noget. My clock sounds like tick and tock. Time goes on my clock. My clock sounds like tick and

0: My clock sounds like tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock.
1: Jeg skal lige indføre en regel her, som altid er, vi siger os DJ's til folk, der er nye herinde. Vi mobber ikke, vi kører psykisk terror.

0: Det er nok mest det korteste svar, jeg nogensinde har fået. Kan du heller ikke så?
1: Nej.
0: Okay. Fair nok. Det kunne jeg faktisk godt.

Kira spørger, hvad folk skal lave det, ikke? Ja, jeg skal rydde op og gøre rent. Det ligner Bungalow kom hjem. Nu har jeg vist udskyttet lidt for længe nok.

Hvad satan, Maleren, er du tyvstartet i dag? Maleren har sendt mig et billede, hvor han skriver skål, før klokken den er 10.30. Uha. Uba Bongland med familien, det var det hyggeligt.

Du er da alle for tidligere, men du er ikke bare så længe. Så nu har jeg åbenbart fået væk i folk. Det er lækkert. Så har jeg nogen at drille nu.

konkurrence. Du skal huske at sige, at der er ude i pause. Ja, jeg har ikke lige min jingle. Jeg skal lige have lagt jinglepakken ind i dag, kan jeg se. Jeg havde ellers spørget mig til, at jeg ville drille. Åh, du skulle bare vide.

hvis jeg laver lige et hustle-mix der. Hold op. Ja, ja, det går lidt stærkt nogle gange. Men vi skal lige have noget lækkert. Orange er her, han er også den eneste. Er mig og ham i hvert fald. Og jeg tænker lige, han kan huske den her måske. Se om jeg kan vække ham lidt til live. Yeah. Som partymand, han mener, vi skal køre psykisk på, Melinda. Partymand, det skal du jo støtte meget tidligere for at gøre om morgenen.

Jeg elsker sådan, at folk lige bliver lidt flabet. Og vil jeg skrive privat til mig. At jeg ikke har det rigtige musik. Ah, det kan vist ikke passe. Jeg tror, jeg har lidt af hvert, som man kan lege med.

tror lige, vi skal prøve noget her. Skal vi lige prøve at få Reagan Remix til at lyde fedt? Nej, der kom for orange på kagen. Ej, en flot kvinde.

Man skal ikke komme og sige til mig, at jeg ikke kan mix. Og lege med musik. Fordi jeg elsker at kunne røve nogle udfordringer. Har hun numsebukser på i dag? Det kan vi godt lige at se, nemlig. Vi skal da bare lige. Et lille dub mix.

Janni, hun når det lige sidste 8 minutter. Hun kommer altid for sent. Kender godt typerne. De kommer aldrig til mødeplægten.

Pia, hun skriver til den her. Kan I have en rigtig god dag? I lige måde. Kan du holde dig mundet, til vi ses igen om? Det vil jeg også gerne sige til jer alle sammen. Kan I have en fortsat dejlig lørdag? Måske ses vi senere, hvis du tør at være med. Eller er du blevet for gammel?

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

down, down, down, down, down, down, down.

Jamen, god eftermiddag alle sammen her på Party FM. Jeg har tænkt mig at underholde jer det meste af hele eftermiddagen. Og det første, I får lov at lytte til, det er faktisk Mads Op, der består af Aqua.

0: gruppe jeg er til live i gang i København i Forum under noget, der hedder Hyperstate, som sådan var en lidt sådan techno-fest. Vi skal lytte til to klassikere. To trance-klassikere smækker sammen. Delirium featuring Paul van Dyk for an Angel featuring Silence.
1: Party FM.

Two Brothers on the Four Floor, en gruppe, jeg spiller meget tilbage i de gode 90'er. Sat sammen til jer for jer derude. God eftermiddag alle sammen her på Party M. Ser du folk derude, der gerne vil opfylde pladenske? Så skal jeg nok finde frem det, jeg har ved at spille det, jeg ikke har. Det vil jeg selvfølgelig skaffe hurtigst muligt.

Ja, det passer i det meget godt. Når man er på radioen her på Party FM, så er man sgu aldrig alene. One let you sleep. Jeg gør den mere trancy, end det plejer at være.

Oprindelige gamle nummer laver de gamle John Denver. Hør man Southbound in the mix. Take me home to the country road. Så er der nyt fra Neolix, jeg fik her forleden dag. Og jeg synes, det nummer her, det er bare eddergodyt med røv.

My Fire told me her på Party FM. Så remixer vi en af de gode gamle tilbage ved de gode 90'er. Adamski, Feet Went Chill, og Let's Do The Killer.

Jeg ja, glem nu ikke, at hvis I har pladesker, så sender man sgu da bare lige en sms ind til mig. Det her, det er jo et gammelt nummer fra Coldplay, som vi har taget op igen.

Ja, men vi skulle da høre spillet den nej. Vi fik sgu da spillet et forkert nummer, når vi havde spillet en gang, men jeg skal nok spille Who Looks the Dogs Out. Inden der skal jeg lige mixe noget for playlisten på nogle gode gamle klassikere. Jeg synes, der sparker røv stadig. Ja.

Ja, det der Elvis kommer så hej, desværre ikke, men jeg følger selvfølgelig op på det. Jeg lovede jo før, at vi skulle spille det mixer, jeg har taget sammen med Who Let's The Dogs Out. Det holder jeg selvfølgelig.

Jeg starter med noget rewarming, så skal I høre, hvad det er, der bliver sat sammen. Jeg bygger nummeret op helt fra bunden af. Først så kommer rewarmet. Tjek ud.

Fred Schofield went footloose. Vi skal ud og køre Volvo. 2.10. Noget frygteligt skrammel at køre i.

Jeg tror, der så med lytter, der skulle til noget 90'er-fest på et værtshus. Så må jeg jo varme dig op til noget 90'er. Jeg mixer der noget 90'er-musik for dig så. Det er for, at det ligger ud med, det er selvfølgelig Hathaway-klassikeren. Hvad er kærlighed? What is love? Så mixer jeg nogle af de numre, jeg spillede tilbage i de gode 90'er.

Når vi er tilbage i de gode 90'er, så kommer vi sgu ikke ud om Tour Unlimited. I øjeblikket hører MC's Heart of William McCoy, øvrigt for det her Another Night.

Ja, nu når vi snakker lidt om Rick Astley, kunne det ikke være sjovt at finde nogle gamle Rick Astley-numre? Jo, jeg var jo DJ, da han var på det højeste. Han spiller sgu stadig, for jeg mener, han har lige været i...

Marina in the mix. Boys, boys, boys. Så der skal vi sgu have et nummer for den gang. Jeg var ung. Og vi jumper helt tilbage til 1977.

Ja, helt ude på albumet Bad Out of Hell fra 1977, for det gør jeg vung. Meat Loaf. Så nu er vi nået Blaster Jack.

Så er der så med lytterne skrevet, det vil vi gerne høre. Der er jo nogen, der snyder lidt og ønsker vi privat. Det må man jo egentlig ikke. YouTube-bladet skal opfyldes via SMS-systemet. Her er det Jennifer Lopez, Fidwin, Cillian Young, Duet Live.

Jennifer Ross, featuring Chili Young. The Uptight Life for the Power of Love. Jeg skal jo se ham live til september. Armin van Buuren.

ये साउंड ऑफ गुड बाय। Jeg har faktisk lige nu altid modsat det nummer her fra Armin. Han har begyndt at remix på gamle klassikere, det gjorde han jo også med Capella og What to Not You Know. Han har skulle lave det nyt med mix igen, som også er en gammel sag, han har taget op. Den her en var jeg, her en var mig, Imes, featuring Enjoy the Silence. Den skal vi da tjekke ud, hva'?

Armin van Buuren, som jeg skal se den 26. september i København. In My Arms, featuring Enjoy the Silence.

Jeg kan da ikke sige, at jeg ikke har været rundt i alle stilarter i dag. UB40 tog nummeret Great White Wine. Øvrigt et mix, jeg havde premiere på her for et par dage siden. Det var jo et gammelt 80'er nummer, jeg har været nede og kigge på, som jeg personligt godt selv kan.

Ciara. I det gamle Chicago, pep it up, if you leave me now. Er der nogen, der kan huske Bronski Beat? It's a brand new remix. Om et øjeblik, så byder vi velkommen til DJ Hope.

efter godt 4 timers radio, så trækker jeg mig tilbage og overlader til mine kollegas. Først kommer Hope. Og så kommer Melinda-pigen også på. Så skulle vi være graderet den her aften på lørdag aften her. Med masser af god underholdning.

Åh, ja, de er allerede i gang. Sam skriver til mig, ej, han giver mig gærlighed. Ej, jeg bliver lykkelig, jeg bliver glad. Og kom bare for nemme party art. Yeah. Tam mener simpelthen, det er Nemo, det skal gå ud over i dag. Åh, oh, åh. Oh. Så er vi godt det.

Morten 89 skriver til mig om Jan, jamen giv en gas. Det kan jeg love dig for, det bliver det også. Det bliver vores, det bliver fugt. Det bliver klistret. Så har jeg fået at vide Nemo, hun skal sidde og skrulle lidt med. Hun vil gerne have det. Kan vi kaffe for jer, vi kan tjene lidt med på? Hvis hun ikke kender det her, så ved jeg ikke, hvad der er galt.

Det er faktisk, jeg ved, at Nemo og Champion, de har sådan nogle rigtig sjove shots. Og de skal ikke komme og sige til, jamen det har vi ikke. For det har de. Jeg ved, at de er i hvert fald klar senere. Og det skal

0: godt fyr.
1: Og nej, nej. Tame, det er ikke dig, der bestemmer nu. Det er jo simpelthen en kære Nemo. Og, jeg var nede på at se Tame, der var Nemo og Freja. Og Morten, han sidder også inde på chatten. Nu har vi logget på derovre. Men vi var nede og hygge. Og Nemo og Freja, de mente til mig, vi skal have noget mere sing-long. Kan vi få mere sing-long, tak?

0: love me, milkshake. Du ligner, du kunne bygge en kar, yeah, på et sex tape. Jeg er snart færdig med min milkshake.
1: Kom her for at drikke milkshake på alle damer. Jeg er snart færdig med min milkshake.

Jeg ved, at vi mangler på det. Vi mangler noget eller andet, noget krydder. Vi skal have noget krydderi på det her. Vi skal have noget krydderi på det her. Hvad hvis jeg nu siger, vi mangler noget pesto på det, du?

Melinda, nu begynder jeg at blive bange. Har du skolepigens nederdel på? Vi har sagt om det der. Man går ikke hen på skolen uden tilladelse, vel? Vel, Melinda, det gør vi ikke, det der. Må man altså ikke. Det er ikke helt... Det må...

Skal vi lige smide tempo lidt op? Det siger mine damer og herrer. Skal vi tage det lidt op? Er vi ved at være varme derude, eller hvad? Jamie, han skriver til mig på chatten. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Jamie, ved du, hvad det hedder? Man skal have det fikset. Det hedder høreapparat. Ja, det er meget nemt.

Hvad fanden er nu det? Nemo, hun tørster! Ej, Jamie, har du... Ej, mand. Jeg giver kraftedme op på dig, jeg gør. How can I hold my... Ej. Inside for most this year. And I thought a few drinks, they might help. It's been a while, my dear. Dealing with the cards, life, death. I'm still holding back these tears. My friends are so... Jeg kan i hvert fald fornemme, der sidder på stykker, der er en lige partystemning. Det hedder det, Emil, lækker at se. Mhm.

0: råber jeg lige højt. Advarsel, advarsel. Jeg hjælper lige Høstrup. Advarsel, advarsel. Advarsel, advarsel. Der er camp på nu. Advarsel.
1: Jeg må gerne drille lidt.
0: Jeg må gerne drille.

Ellers så skal jeg gøre noget helt tredje. Jeg har ikke noget bedre. Men det kan man bare ikke nå at registrere. Så skulle jeg tage min mask på, og bare stå og blinke. Hallo. Jeg har altså kamera på. Jeg er lige her.

Thirstop, han kommer til at grine af mig. Så, hov, hvad laver du? Jeg er ikke noget. Ikke mig. Jeg ved, fruen står også over bagved. Hun siger, nej. Nej, det er ikke mig. Jeg gør ikke noget. Åh, Gud. Hvad har vi i gang i herinde? Jamen, vi varmer selvfølgelig op. Åh, der kommer fester på i dag.

0: Hov, hov. Hvad er det der for en finger, der kommer frem der? Det må man ikke, den finger der, du.
1: Fluffy. Unicorn.
0: Kan du få den finger væk?

Høstrup og fruen. Deres unger er godt, de kan lave noget ballade, kan jeg love for. Nej, de er nogle ballademager. En gang imellem, så skal man lige være efter dem, så skal man sige, ej, må man ikke. Ellers så kommer I henover, så tager jeg en af jer på nakken, en på hver side, og så løber jeg bare afsted med jer. Så kommer I sgu ned på genbrugspladsen, gør I.

0: står hun bare og laver mærkelige alle ting der. Prøv lige.
1: Man må ikke pege!
2: Ah! Ej, de laver ballade, gør de.
0: De laver ballade, de to.
3: Jeg har sagt, så kommer I kommer over en over af jer, kommer over hver skulder. En på hver skulder, så kommer I ned på genpladsen, hvis I ikke er søde.

Men jeg kan fortælle dig så meget orange. Nu har både Nemo og Jam også prøvet at smage den. Ja, det var vist rimelig lækker for dem. Lad os sige det sådan. Der kom bare den der kommentar. Oh, det er jo nærmest ligesom slik, det her jo. Ej, det er farligt. Yeah! Vores partybomb, den er rigtig god. Partybomb, den kan man gerne lide. Er vi klar eller hvad? Så er det kraftet mig for bassen nu. Har vi stadig Morten med et eller andet sted derude, Morten 89? Morten, er du derude?

Nu har jeg sagt det. Det har de selv bedt om det her. Det har I bedt lidt om at få af. Det var simpelthen party med, han startede, så sagde han, kan du komme op? Yep.

Ej. Hvad siger du så, Høstrup? Er vi oppe i det gode tempo nu, eller hvad? Skål. Skål ud, mine damer og herrer. Det er blevet lørdag. Vi skal fast, vi skal farve. Jeg varmer op for en kære Melinda. Siger det stikker i dag. Ja.

skal vi lige se, om der er hul igennem. Jeg kan se, at Kona også kommet ind. Hun taler, altså, maleren, han er der også et eller andet sted. Hvad så, maleren? Har du fået nok væske i dag? Har du fået nok vand? Eller kan du ikke finde knapperne den her gang? Hvad er undskyldningen? Nå, det er nok, fordi jeg ikke har fået nok vand. Høstrup, han render bare rundt. Ja, ja. Giv mig noget bas, siger han bare. Giv mig det. Giv mig det. Giv mig smæk med den bas.

Hold nu, Fema. Maleren, han ser mere end rigelig. Fem af andet ruster man af. Change. Maleren, han elsker bare vand. Men lige spørger efter, om der er noget, der skal putte maleren i seng. Jamen, det plejer kone at gøre. Kone, hun spørger mig så efter her, der planer om partybombs i dag. Jamen, jeg har desværre ikke hjemme til det. Jeg drikker vodka i dag, men jeg har almindelige æggebombs i.

motherfucker gang i den chat der. Og så gør vi lige en ting. Smed en helvedes masse lyd, så vi ligesom ved, at I er så klar. Til Melinda går på. Jeg skal bede om nogle lyder, det skal bare være nu. Så tømmer vi sgu lige glas, så tager vi sgu lige en ny. Så må jeg tømmer den her. I sender en masse lyde.

0: bedst I kunne. Kunne I virkelig ikke flere lyd? Kom nu!
1: I'm the DEVIL, the devil. I'm the DEVIL, the devil.

0: Hold kæft, det er fedt at se. Så er vi lige simpelthen i gang. Kan du mærke, Melinda? Kan du mærke, hvor de er på vej hen?
1: Ja!
0: Der sker et eller andet nu. Oh, her.

0: Lige om lidt, så bliver jeg simpelthen nødt til at straffe jer en lille smule. Så skider sag med hatten. For det er sådan nummer, jeg bare tænker, oh my god. Mm-hmm. Men det er dejligt, det er sødt, det er rart. Og flere mennesker kommer ind. Det er sådan, det skal være på en lørdag.
1: Let me check my mic.

0: 3 hours late to work.
1: Oh, det bedste kommer. Jeg kan allerede mærke det. Høstrup, han er lige, jeg tror lige, han har givet den en tand. Åh, oh, det kilder allerede. Again.
0: Don't even bother to explain, he says. Because I don't want to hear it. Just get your shit.

Høstrup, lige nu der kilder vi den bare. Lad mig sige det sådan. Vi kilder den kun lige. Jeg kan se, at de hun har tændt til kæmpe. Sukkermås også med den, kære Per W. Ej, Per, havde vi det sjovt i går? Ja, det tror jeg vist nok ret lige, du. Fik han shots? Ja, det tror jeg vist nok også lige, du.

0: Ja, jeg kan se, at Kajsa og Per, de sidder også her. Her, det er nu. Det var ikke et spørgsmål, det var en konstatering. Frivillig tvang, det går vi jo lidt indenfor, ikke også? Så Per?
1: Nej.
0: Morgan og kone, mis du. Så, yes.

Jeg sidder og holder øje med alle de dejlige mennesker, der sidder i chatten. De sidder og skriver lidt. Kajs, hun skriver kun én. Kun én? Har du kun én øl? Hvad fuck?

Er I virkelig det tempo der i dag? Prøv at I bare ligge tilbage på den her. Så er det eddersame på Volley. Jeg var altså også på tur i går. Jeg var nede ved Jamie. Der fik eddersame også nogen kastet i hovedet. I må lige hjælpe mig her. Kom nu!

0: Yeah. Kom nu! Jeg har sagt, jeg har smidt kortet frivillig tvang. Hvordan er det, Per? Hvordan er det frivillig tvang, Per? Hvad er det så? Per? Åh, oh, Per. Kom nu.
1: I don't wanna say I'm sorry.
0: Åh, ved du hvad jeg har, Per? Ved du hvad? Nu skal vi se, hvad jeg har lige midt. Nej, Per, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke lide den der finger der. Jeg er ikke sådan, du kan lave putt i hulfest med. Du kan ikke, jeg er ikke sådan noget måslej der. Det vil jeg ikke. Jeg vil ikke, nej. Nej, jeg er ikke sådan, nej, ikke numsen, nej.

Jamen, så bliver vi næsten nødt til det for at starte weekenden op, jo. I hvert fald den her lørdag, mine damer og herrer. Siger hun ved godt. Åh, nej. Åh, jo. Og Per, ham sidder vi også og prøver at lukke lidt for der. Jeg håber selvfølgelig, at vi er med. I må gerne drille Per alt, hvad I kan. Skriv Per, kom nu. Morgen og cola. Bare skid det sammen. Hvis Ace, han havde hørt dig. Jeg kan se, Ace, han sidder også derinde. Så han har hørt, du har sagt nej til Morgan og Cole Pack også. Så du kraftedme røget i et eller andet bassin, tror jeg.

sige, hun ved godt, hvad der sker nu. Er du klar, G? Så, mine damer og herrer, vi har ikke tid mere. Nu skal vi i gang. Det er lørdag. Vi skal fest, vi skal fejre, vi skal hygge os. Vi skal lokke pæ for dag. Kejser har kun én. Melinda er ved at varme op. Orange sidder klar, festglad. Høstrup er skudt helt op for bassen. Er det nu, mine damer og herrer? Vi skal give den fuld fucking pedal, eller hvad? Skal vi fejre den her lørdag? Skal vi have en fucking fest, eller hvad? Så er det nu.

Vi har ikke tid til at sidde og savle og sove. Det er blevet lørdag. Her på Party FM. Så Per, du kan godt lidt mose, så få lavet den der. Jeg tager sådan en her imens. Tag lige dejligt, at du sidder derinde. Vi skåler med hinanden. Hæv glasset, dåsen, et eller andet. Jeg er ligeglad, hvad I gør. Så skåler vi.

Det er sådan, der det skal gøres. Kig lige hjælp alle sammen, din lille smule. Send nogle lyd afsted. Sig, vi er med på den her lørdag her. Det der på Party FM. Det er for, I kan sidde og være med. Ha' en fest sammen med os. Vores skøre dejlige

0: kan skrive til min lækker musik.
1: Jeg plejer at drille lidt Per sådan på ny og næ. Per han giver også mig lidt igen en gang imellem. Jeg tror Per han bliver lukket i for dag i dag. Jeg har lidt på fornemmelsen, han sidder allerede nu, og han overvejer. Han ved ikke lige,
2: Det er 50-50 lige nu.
1: Det kommer an på, hvordan basen den lige kilder.
2: Nej!
1: Per, hvis vi nu siger, at det bliver lidt uartigt. Hvad tænker du så? En lille smule uartigt i dag.
0: Hvis I vil hjælpe mig en lille smule med at lukke Per for dag, ikke også? Blandt andet til det opråb til de kære tøser. Hvis I nu har lyst til at hjælpe, ikke også, så må I gerne drille Per lidt ind på chatten. Ja, jeg siger ikke, hvordan det tænker, at folk selv kan tænke sig til. Bare lige drille Per lidt til skrupper og kig lige her.

0: Åh, ja. Se, Per, kan du mærke det?
1: De er lidt F-Per, Per, så oh, nej.
0: Jo, Per. De, hun er rigtig god til at hoppe, jeg siger det bare.

Jeg kan simpelthen, jeg kan mærke energien derindefra. Per, du bliver nødt til at mærke det energy. Mærke det helt ned i kroppen. De vil have dig med. De vil have dig hele vejen med.

Jeg kan godt mærke energien. Jeg synes, at sabe, det er fedt. Det er det med lækkert. Poha. Nå, så... Ja, ja, ja, ja! Så fik vi skupper med på morgen, du. Skål alle sammen!

Jeg synes, vi er ved at være godt op i gear, du. Hvad tænker du, Melinda? Skal vi lige tjekke den? Skal vi lige tjekke den ud en gang til? Skal vi have nogle med brødre og fucking flere lyde, eller hvad? Skal vi lige... Har vi lige en mere her? En mere. Det er ikke på scooter, men nu prøver jeg lige at blande lidt her. Nogle lækkerier, det jeg kan.

0: Oh, yeah.
1: Oh, yeah!
0: Jeg ved også, Orange, han kender dem her. Til perfektionist.

Det er i hvert fald dejligt, det er skønt. Vi hygger herinde på chatten. Kig ind forbi, hvis I tænker, ja, den fest, den lyder for vanvittig. Så er det nu. Efter mig kommer simpelthen Kære Melinda. Jeg kan love jer for, at vi fortsætter. Vi fortsætter!

0: Hvad med så den her?
1: Med Scooter.
0: Var det det, var nogen, der sagde?
1: Ja.
0: Så spørger Aced. Han sidder derinde. Aced, kan du huske, hvem, kan du huske, hvem der elskede? Kan Aced måske huske, hvem der elskede det her nummer? Kan du huske det, Aced?

er sådan, der det skal gøres, kone. Tryk på lydene. Friendship never dies. Jeg har lige noget til Høstrup. Der er nogen af

Melinda, du skal ikke gå i panik endnu.

Tiva, hvad er det, du prøver at fortælle? De lyder der ikke også. Jeg synes ikke, hun giver ikke nok støn. De for helvede.

0: Men den der var lige at gå helt i panik, den her. Det er Tempo-hop.
1: Rolig nu. Jeg har styr på det.
0: Nå, skulle vi ned i tempo, Melinda? Var det det, du sagde? Jeg ved ikke, om Melinda kan sagtens følge med. Jeg synes bare, det er lidt sjovt. Vi skal drille hinanden af hendes kollegaer.

Så sidder der Melinda virker flabet af. Skal I drilles? Du mener, at du er gammel og sådan noget, altså. Så går den ud over mig. Det var meningen, den skulle blive hos dig, ikke over til mig igen, vel?

0: Åh, ja. Men vi skal jo lige have...
1: skal lige have noget at skrue folk lige sådan. Jeg kan lige skrue en lille smule med. Det kan være, at Nancy vågner lidt på næste med nummer. Jeg skal lige prøve at holde øje med Nancy her, se om hun vågner.
0: Hvad? Det kender jeg noget til det der.

rigtig mange flere hus på det. Vi skal have drukket håb fuld i dag, kan jeg mærke. Han var ikke fuld nok i går. Så let it go. Let it ske. Birgitte er her.

Især når man de der partybombs, de skulle være ret frode. Jeg har vist magt egentlig, men jeg kan ikke huske, hvordan det føles. Så jeg er nødt til at invitere Håb heroppe en dag. Han skal lige til det rigtig nordjysk. Og så skal han have sådan en flaske der med.

Men velkommen ind for min damer her. Godt at se jer. Hvem skal nu have smæk? Bare fordi jeg glemte til at trusse på i dag. Ej, vi kører lige lidt højere. Bare lige lidt højere. Det kan godt blive vildere.

Hvad så, skal Per have en drink med dig, eller hvad? Skal vi se, om vi kan fylde på ham i dag? Eller har han ikke våd nok i dag? Han plejer at tørste altid, har jeg hørt. Birgitte spørger, hvad mennesker skal lave i aften. Ja, ja, Per, han tørster. De skal drikke Per Fugle. Nej, det må man da ikke. Ej, skal vi have flygtelig i dag? Jeg tænker, hvad vi skal spørge lillemor, om vi må tage flygtelig.

Skal vi se, hvor mange vi kan være på tanden i aften? Skal vi se, om vi kan slå en ny rekord? Lad os se, at party hjem på. Og hvis du er med i mig, så skal vi have nogle lyd ind. Kom så, venner. Ellers så kommer jeg til at spille en lille lyd. Og så kan vi selv vælge, om vi bare skal sige tak for i aften. Og I skal nok få en smagsprøve af det, fordi jeg har lagt den ind til min sample. Så vi kan spille den konstant. Her er man skal høre 48 på tjernen. Jamen, det er ikke nok. Det kan godt blive vildere.

0: fordi så kommer jeg til at spille den her lille sound her bagved.
1: Mine damer og herrer, arrangørerne har desværre ikke råd til at holde åbent længere. Ja, du hørte rigtigt. Det er over. Finito. Bambino. Færdig. Slut. Over.
0: Nej, og den skal vi ikke have endnu. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det er alt for tidligt. Vi skal nemlig have mere gårder. Ja, ja. Bare vent. Se, nu kommer lydene. Nu kommer lydene. Så hver gang vi spiller den sang der, så kommer vi... Eller den der voice der i vokalen. Så kommer vi til at skære nogle lyd ind.

så vinder der plads til mange flere. Hjælp mig. Se mere, du vil hjælpe mig ind og være min støttepædagog i dag. For nu har jeg jo ikke nogen støttepædagog på. For filen. Så er det jo frit spil til, hvad jeg kan gøre, hvad jeg vil. Nej, jeg håber, det er julemusik, vi skulle have. Ja. Jeg har ingen støttepædagog på i dag.

præcis. Hey, altså, jeg må heller ingenting. Udover at drikke bajer og spille med fed musik til dig. Nå, nu siger daddy også, at jeg ikke må, så må jeg ikke.

Vi kan ikke starte en fest. Ikke i min verden i hvert fald, uden vi har spillet det næste nummer her. Vi kan ikke starte en fest uden den her. Det kan man bare ikke. We like to party. Kan du lide at feste? Kan du lide at holde fest? Kan du lide at lege? Så er det nu.

som sagt, så har vi fået gæster i studiet i dag. Jeg tror, vi sætter en ekstra mikrofon om, så vi lige kan få dem til at sige hej en gang imellem. Eller så skal vi sende mikrofonen ned til dem. Hvad skal vi gøre med det med medien-chatten? Lad mig lige høre dig ud. Så skal vi stikke mikrofonen ned til dem, så de ikke kan se den. Eller vi

Har vi lov til at kigge på dig? Gammel kending. I nye fortolkede versioner.

Jeg er ikke så god til tysk. Og bliver det nok heller aldrig. Jeg kan sønderjysk, men ikke det spikke deutsch. Men jeg har lige taget noget med til dig. Jeg så lige en, der skrev noget i chatten. Og jeg tænkte, at den tager vi særlig lige med. Den er ret fed, fandt jeg ud af.

muligt, at Stivsul, hun er her også. Hun har taget søn med, der hedder Søm. Og det var ikke sandt, men det var Søm. Jeg ved, om Sømmer

0: Pausen mitten im Leben.
1: Jetzt kommt Korsgaard. Sender mig en sms. Jeg skal høre, om det er du. Giv mig fri nu til mandag eller lækker røv. Ej, du skal fandme få en lækker røv, skal du. Fordi jeg ingen tror sig på en en. Fordi det er lørdag. Jeg går tilbage uden mine trusser.

0: drikke vejen af. Så vil det være det fulde respekt her for Claus. Man vælger selvfølgelig, selvom man har lyst til at drikke eller ej. Og kone kaster snebolde. Ej, jeg er sgu da våd nok i forvejen. Så fik vi Storbo. Hold kæft, en frisk fyr. Han er sgu da fået skæg. Skal du ikke snart barbere dig? Du ligner snart en hulemand. Ej, det kan også være det, han er ved at udbedre sig til.
1: Til i stunden, halv de tid. Hvis som næsten skridt før.
0: Maleren har taget den fedeste t-shirt på. Eller skjorte. Der er solbriller på.

0: jeg er nødt til at lige gøre det her. Jeg er nødt til det her, for det er vi simpelthen... Jeg kan ikke vente på den her.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Ja, nu fucker jeg lige op. Fucker du fuldstændig op? Nu tænker du, ja, det er bare en helt original Mambo 5. Nej, det bliver det aldrig.

alt, hvad der kan holdes fast i. Nu kører vi fandme. Trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of... Kig lige godt, man kæmpe tennis. Prøv lige at skyde jodel ind i chatten. Skal gå op til mikrofonen. Hjælp mig lige, Party FM. At jodel skal gå op til mikrofonen.

Vi skal lige have JL op og sige hej her. Så venner, drenge, piger, boys, girls, skriv en sms ind til mig. Skriv til den, at JL skal gå op til mikrofonen. Ja, nu skal hun fandme rappe pige ud.

kan være, at jeg skulle finde en trådløs mikrofon og gå ned til hende med den. På en anden side sagde, at hun gerne vil med i radioen. Spurgte mig også, om hun ikke lige skulle give et nummer. Nej, det tør du ikke alligevel, når det kommer til stykket.

0: Jeg ved ikke, om det anser, hvor lige kan øste mad med.
1: Sådan en dejlig ostemad.
0: Det må være bedre end alt muligt andet. Så ved man godt, at han sidder og siger, at jeg triller tårer ved siden af.
1: Hvis en ostemad kan klare alt.
0: Prøv lige lidt godt.

Okay, okay, vi gør sådan her stedet for. Jeg ved noget om Party 5. De kan godt lide tung bass. Og jeg har faktisk lige taget noget rigtig tung bass med til dig. For de har gamle remix. Så vi spillede meget førhen. Den skal vi have med, fordi jeg ved, at hun prøver at elske det. Og han har det ikke, den remix. Jeg er helt 100 på dem.

0: Der spørger Hobie af JL. Hvorfor du ikke på cam? Det er hun da også nu. Så vi har lige om et ekstra kamera, så man kan se, vi har gæster i studiet.
1: Den er stolthed fra stolte mænd, og William fra dem, der ikke kunne holde igen. Vi to er færdige, men helt ærligt, jeg savner dig, for du var sgu noget særligt.
0: Ja, man kan kun lige egentlig sidde i sofaen.

os se, hvis det kan vi holde til det. Er I stadig mere derude? Vi skal nogle flere lyd ind. Det går sgu for langsomt i dag. Er I ikke stået op endnu, eller hvad? Eller sover I stadigvæk siden i morges?

Ej, hvor det ligger. De vilder ind med mennesker. Du kan selvfølgelig også være med, hvis du gerne vil se, hvad folk de laver. Hvis du gerne vil skåle med andre mennesker, så er det bare en forbi hjemme. Ind i chatten med dig. Vi skal lige høre, når vi bor, om de elsker 11. klasse og skåle engang. Vi skal lige høre, om de kan skåle dernede. Løft de glas op til kameraet. Ja. De kan også godt være med der i studiet. Vi har sat ekstra lille kamera på til dig, ikke ved det. Nede i hjørnet på mit kamer. Der kan du se sofaen. Men jeg ville altså gerne slå Stors konkurrence. Han havde gang i på at se, om han kan slå lytterrekorden på flest brugere i chatten. Jeg synes, vi halter lidt i dag. Vi halter noget. Jeg vil gerne se, hvor højt vi kan komme op i dag. Så hjælp mig lige venner. Jeg vil gerne bare slå Stor bare for at prale lidt med ham. Få mig op ham bagefter. Og køre psykisk her bagefter.

Som Håbrand skriver, at folk faldt i søvn. For lyden! Jamen, jeg ved det ikke, Håbi. De sov, det gjorde de også i morges. Der skulle næsten tro, de opererede og sov under sin egen seng. For satan! Vi har jo Danmarks billigste lytter, jo!

Var det så hårdt i går, eller hvad? Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg kan ikke mærke jer. Jeg er ikke våd nok i dag. Så jeg tror, jeg bliver fri for at hente min drypbakke i dag.

Allan, han mener, vi skal skåle det. Det er fandme i orden. Så giv den gas. Giv den gas! Se, nu synes jeg, der blev varmt herinde. Jeg sveder! Og jeg skal begynde at pliske fløde.

Okay, vi skal lige prøve det. 500 kroner donation. Så tager hele banden herinde. Og vi er altså fire mennesker. Så tager vi et shot hver for 500 kroner donation. Så lad os lige se, hvor friske folk er på en lørdag. Eller om de er gået døde og gået kolde. Jeg kan ikke helt mærke jer endnu. Vi skal lige finde ud af det. Så 500 kroner, så tager fire mennesker. Et dejligt shot.

Er vi friske eller hvad? 500 kroner donation. Så er der fire mennesker, der tager dejlige shots. Ja. De tør sgu ikke. Ellers så må lille naboen gøre det for dig. Eller er det sidemarkeren på kameraet, der må gøre det?

Håber, hvad tænker du? Hvad tænker du? Eller skal vi dobbelt op? Så for 500 kroner, så tager vi 2 shots. For 4 mennesker, husk lige på det. Vi har 4 mennesker herinde. Så dobbler vi den om til 2. Der bliver skålet. Vi skal skåle mere. Jeg skal vel ikke lade mig hænge. Ikke lade mig hænge. Så spørger Håber lige. Hvem er dem, der sidder i sofaen? De skal være med, jo.

0: men vi har altså nogen, der sidder her i sofaen, der er ved at dø af tørst, og lige for shots. Så 100 kroner per shots. Jeg skal nok også være lidt med i dag.
1: Bare lidt.
0: Det hørte konen, ikke?

Maleren har selvfølgelig været hurtig, så han har taget den første donation. På 100 kroner! Der er shotsted! Tag lige op til mig! Vi kan lige så godt gøre det. Vi kan lige så godt ødelægge vores tarm af i forvejen.

Ej, det dufter godt. Det dufter godt. Nå, venner, skal vi ikke bare gøre det? Bare sige hul i halsen i med skidte. Så får lige vide, at jeg skal vinde på de andre. Ja, ja, de må skynde sig lidt. Ej, pensionister. Så vi siger bare hul i halsen derude. Rigtig god weekend.

skal lige på den anden side, så kan du tage mikrofonen i stedet for. Ah, hun er lidt piget. Du plejer da ikke være så du plejer da være opkiftet. Men ikke, når der er en mikrofon til stede. Det er underholdende, det her. Så håber han skal tage mikrofonen. Hun er ikke vant til at håndtere sådan en stor en, jo.

0: Muligt som sidder på kameraet, jeg sidder og føler lidt, du tørster lidt hele tiden. Ja, vi har kun en mule på kamen lige nu. Hej, baby! Vil du også sige hej til os? Og du er bare en kys. Hallo.
1: Om jeg vil sige hej?
0: Ja, vil du ikke sige hej til dem derude?
1: Kunne vil jeg ej.
0: Nå, okay. Skal vi drikke noget mere?
1: Vi er i gang. Det er dig, der er bagud.
0: Er jeg bagud?
1: Åbenbart.
0: Jeg skal også spille musik, jo.
1: Ja.
0: Jamen, det er fordi, jeg håber, han ikke driller mig nok. Han er blevet lidt tørvekridt.
1: Han sidder og driller jøde i stedet.
0: Nå, det er derfor. Nå, han sidder han og driller de unge damer.
1: Ja, ja.
0: Ej, det plejer at være mit job.
1: Det er fordi, hun er sådan en kylling. Hun tør ikke gå op.
0: Ja, hun er en kylling. Det er godt, vi har dig så, Anne Thorsen.

Nå, jeg håber, han er syvende måned. Hvad fanden? Der var noget, jeg ikke vidste der. Hvem har bollet ham tyk? Er I med derude, Party 5? Kom så, send mig nogle lyd. Så lad os lige se, om du får æske fra, er det? Jamen, du lyst til at drikke dig fuld i aften? Oh, ja. Oh, ja.

Nej, der mangler donationer i dag. Der mangler shots på bordet. Vi har jo bare lige kameraerne faldet, så alle ekstra gamen lige faldt ned.

altså, jeg er imponeret ved, at jeg håber, hvis du drikker min lillemor fuld. For hun skal til fødselsdag i morgen. Og jeg siger bare lige, når man der giver det ADHD menneske alkohol, så skal du lige gange det med to hver gang. Det tæller for dobbelt nemlig hver gang automatisk. Ja, men Claus, det er ikke dig, jeg tænker på. Det er mere damper, der skal være babysitter. Nej, tak. Det kunne jeg ikke forestille mig. Det her, det var en gammel klassiker om Akon Belly Dancer. Det skulle jeg også lige kunne tale. Ja, det er det, man snakker om baby og baby. Skål for sanden derude. Vi glemmer sgu at drikke noget og drikke noget mere.

vi altså nødt til at trække 10 mennesker mere. 10 mennesker mere ind i chatten. Så kan du hjælpe mig med at finde de næste 10 mennesker. Så bliver mor, mor, mor, mor, mor, far, mor, far, bedstemor. Rigtig glad. Don't ask me to stay, because I wanna let myself go. Og så kan det være, at lillemor, hun giver noget i aften. Man ved aldrig.

0: Adet tog på toilettet. Hey, home. Dig for en slotty. Kom så, Maria. Sæt i gang. Du drikker sgu for lidt.
1: Jeg ved, prøv lige at sige noget i den der.
0: Kom nu, er der kylling, mand. Så får du gratis shots af det. Ja, ja, man skal bare lukke, lukke, lukke. Kom så, du vil gerne. Så er der udrykning. Nu kommer de hen ad jødel. Give me life. Den bider ikke, den sutter kun. Kom så, jødel. Kom nu. Kom nu. Du skal bare sige hej ind i den der. Så tæt på som muligt. Sådan er mere. Så fik du jødel lige skræmpet. Fordi han skal jo ind i tanden. Du skal ikke skrive, hvis du mærker noget. Når jødel står bagved nu. Ej, jeg tror ikke, hun prikker så hårdt. Jamen, det går ikke ondt med negle på. Det kilder bare så godt. Altså, jeg har selv haft lange negle på, skal du huske.

Facebook'erne. Godt, du kom ind. Dejligt at se dig, ven. Vi mangler stadigvæk 10 mennesker. 10 mennesker! Det kan da ikke være så svært. Det er lørdag for helvede. De laver ikke andet at se fjernsyn. Så tag lige kontakt til din nabo, din bedste ven eller din svigerbror. Så lige skriv til hende, hun skal op ind på Radio 5. Come on! Fordi jeg kan godt lide svigermødre. Det er altid mine bedste venner. Det er svigermødrene. Der dufter parfume.

ja, hun kommer igen og igen. Hun er lidt nysgerrig på mikrofonen. Men Per, hvordan er hun der? Hun har ikke set sådan en stor en før. Jeg håber, de kan se det nede fra sofaen af.

Slik på den, det er det, han prøver at fortælle os. Ja, men slik, slik, dig, dig, dig. Du skulle da ikke vant til at have sådan en i munden. Hold da op, det er du ikke kvinde? Eller er du også lidt tart for at putte den i munden? Nej, okay, hold. Ja, jeg ved, jeg har faktisk lige overvejet det, Per, så det bør ikke skrive det. Den kommer lige pludselig. Come on, hands up! Bare mys lige på den, det er det, jeg er god til. Jeg plejer jo at kysse med mikrofonen, har jeg fået videre min kæreste. Det kunne de så høre. Ad, det er godt, jeg ikke skal snakke i den hverdag.

Per, Per. Tænk, før du taler. Fordi Per, han skriver... Fuck, jeg er borten! Vent, hvad? Altså, jeg vil lige sige, at den mikrofon, jeg taler i, den er større end den der. Der står her ved siden af. Jeg kan gabe hen over den.

0: som skal komme ikke bag på mig.
1: Nej! Det siger jeg ikke mere, hvorfor.
0: Det må du tage med min advokat. Det går den gale vej. Det går den forkerte vej, mener. Vi skal højere op i. Vi skal højere op. Come on!

Ace One og lige spurgte efter et nummer, om vi kan få noget Happy You. Jeg har den svært ikke på den bærbar, jeg spiller fra i dag. Jeg skal nok tjene med næste gang. For den ligger over på en anden computer, faktisk. Så pladen den ligger på den anden ende af diskoteket. Det kan jeg faktisk tillade mig at sige i dag. Øj, det tror jeg ikke virkelig. Håber du fryser altid. Eller har du kun underbukser på? Louis, velkommen ind på. Eller farvel var det egentlig. Jeg tror, du kom ind. Ind ud, ind ud. Hey, Jodel. Kan du ikke lige tage sådan en her i køleren?

0: On the Party in the Dream. Kan du ikke lige sige hej?
1: Hej.
0: Nej, hvor er det god! God prinsesse! Så farligt var det jo om bare at sige hej i mikrofonen.

Så spørger homer mig, hvordan gør jeg bikinien på? Ah, det kunne sgu godt ligne lidt. Men det er godt nok sådan en BH-top, vil jeg nok kalde det. Du kan sgu da bare tage den der af. Strip show! Husk, vi må ikke være nøgne. Ellers se... Visse dele. Ja, kan du ikke bare smide trøjen? Den øverste der trøjen, så har vi noget at kigge på i aften. The general day. Working for a man. She brings home a faithful love. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Du kan komme op og sige det i mikrofonen, hvis det er. She says we've got to hold on to what we... Så, nu kommer dig.

Hvad så, Michelle? Er du frisk i dag? Eller gik du kold tid lige i går? Der var bare ikke mere track tilbage. Hold op. Ja, det vil jeg også prøve det. Tim Stewart. Så er det bare en ny. 3 minutes.

så spørger vi, jeg skal jo selv. Lige når jeg ender på, jeg skal være med klokken 12 i dag. Holy shit, hvor tog du godt afsted i går? Damn!

sie vor zwei. Links hin. Der er simpelthen en, der rækker gulddame. Der er nok en, der skal være bruset i aften. Sing, jeg spørger, om jeg har nået rekorden. Nej, fordi folk lige går i sengen. Jeg prøver stadigvæk herligt. Jeg prøver! Så vil du skal hjælpe mig. Skriv til 10 forskellige mennesker. 20 måske. Eller 40.

altså efter den efter rekorden, ved jeg. Vi skal over 100 mennesker i hvert fald, hvis det vi skal have slået rekorden. På flest brugere i chatten, er det sådan der. Der er nogen, der lige må rette mig de andre. Eller er det flest på Cam, det kan jeg fandme ikke huske.

0: kan du danse egentlig? Tak for det, Søm. Du er det, man kalder for en kuttermand.
1: Ej, jeg heldig håber, jeg kan få Søm til at danse, skulle jeg
0: sige. Men håber også med. Jeg har nemlig noget, der skal følge med musikken. Det er nemt, og det er enkelt. Og man kan gøre det siddende også.
2: Jeg har nemlig det, man kalder for en stoledans. Med til jer i dag. Så vi behøver at høre overhovedet ikke lidt numsen.

Ja, ved du hvad, jeg synes, Homie, vi får for lidt shots herinde. Vi skal have 100 kroner per shots. Og der er sgu for lidt af dem i dag. Så jo, velkommen.

Okay, kom til at kigge på klokken. Den er kun 9:30. Holy shit! Der er plads til mange flere endnu. Vi er først færdig til middag. I hvert fald indtil videre.

er der andre mig, der synes, det kunne være sjovt at få hele cam-systemet? Eller alle på cam med på den her? Det gør vi en dag. Tænk, man kan gøre det siddende.

0: Han er psykopaten. Han sender 100 kroner til donationen.
1: Der er short side.
0: Der kom lige en glas der. Så er det alle sammen her op til kameraet. Det kan desværre ikke vise det andet kamera. Det gik lige to. Du spiller, Joel. Jeg spiller endnu mere. Så siger vi bare bund og skål og drik. Tak for året. Skål!

håret og ned af min arm. Der er jo bare nogen, der synes, jeg skal være klistret i dag. Så nu tør hun mig også lige ringe.

at hjælpe nogen, fordi Kenny drikker i dag. Han skal åbenbart have en straf. Okay, så får du ham til at lade. Kenny? Du står bare på hovedet, så bønner du lige en ølflaske, glas eller dose. Ja, det kommer lidt an på, hvad det er, fordi det er nemmest at gøre det med en glasflaske. Stiller man bare på hovedet, og så tømmer man flasken. Ellers så skal han løbe 10 gange rundt om dosen i stedet for.

sømskriver, jeg skal hilse her og sige hej. Til Anna Thorsen, tror jeg, det er det. Jeg ved ikke, hvem jeg skal hilse. Det er det, når man ikke lige trykker snabel af og skriver de første bogstaver. Jeg bruger noget, om du gerne vil have fat i. Så er det ikke så nemt at vide, hvem man snakker til. Klaus, ja, skal du sove i dag udenfor? Det plejede at være så hyggeligt, når Klaus han falder søvn.

Kan vi holde til det her Party FM, eller skal vi gå ned i tempo? Jeg kan ikke mærke det. Eller skal vi bare holde os til det her? Lidt techno. Jeg tror altså, håber han snart falder i søvn. Han bliver i hvert fald nuller lidt.

selvfølgelig har vi det. Der er vi ser tre flasker. Og så sidder JL med fingeren. De kan ikke se dig, JL. Men jeg siger bare, at min røv den klister lidt fast i den her stol her. Det er lidt ulækkert. Det er ikke sådan, når man går bundløs i byen. Ja, muligt. Du vil ikke se det. Du vil ikke mærke det. Så maleren synes, vi skal have noget polka-musik. Ja, ja, lad os gøre det. Ja, ja. Vi tager det til det Deutschland. Jamen, jeg havde jeg ikke kan tyske. Jeg vil fandme gerne lære det. Afterski!

Hvad kan du ønske, det var en idé? Men jeg vil gerne spille Aster. Ej, vi giver den lige lidt mere. Lidt mere afterskis tema. Tænk, hvis vi må kunne få Nygaard til at danse derude på det kamera der.

Det kunne være, hvis han skulle tænde lyset af. Der er fandme mørkt. Jeg kan ikke se forskel, om det er lyset, eller om det er mennesker, der kigger på dig, så lys de er. Vil du nu skåle med mig også nu? Skål, JL! Lige om lidt, så sover lillemor i en stol ved siden af mig.

0: så siger malerne, at vi mangler kun lige at se absinthen. Den har jeg ikke noget af. Vi har meget i barskabet, men ikke absinthen. Jeg drikker det ikke. Så nu kan J.L. være med til at snakke i mikrofonen. Jeg har du nogensinde prøvet at snakke i den store mikrofon?
1: Nej.
0: Jamen, det går da lidt meget godt nu, kan jeg høre. Altså, jeg håber, han hæmmer på dig i dag. Så kan du bare snakke i den nu.
1: Nej, tak.
0: Jamen, det går da meget godt. Ja, nej, nej. Nej, jeg tænker, hun bliver generet nu. Hun bliver generet. Skal du også låne en læbestift også? Så kan du også sidde og kysse lidt med den. Ja, det er en begyndelse. Et ord fremad. Men siger stå ude. Skål derude. Husk at dunke og sende noget lyde. Det er jer, der styrer lydene. Det er jer, der bestemmer, hvor meget jeg skal drikke. Nej, den bider ikke. Hun er vant til en, der bider, eller hvad? Eller så er den bare ikke så stor i størrelsen. Jamen, jeg kan synge mere på tysk. Nej, det kan jeg ikke. Men det kan jeg på den næste, fordi maleren, kan du ikke lige lege cowboy og indianer? Kan du ikke lige lege sådan en?

Ja, hvor er det god, Mæler. Hvor er det god! Den første mand, der danser på camp i dag. Nej, jeg håber, at han spiller mælk. Og en monster!

Så man skal jo til, man siger, nej, jeg havde tog godt at være tæt på dig. Jamen, så meget lugter jeg heller ikke. Jeg har været i baden. Hun ærer mig også nu. Der er fremskridt. Nu begynder hun at pille ved mig. Hvad bliver det næste? Så tager mig på endelåret. Nej. Jøj, du skal ikke sige sådan noget. Jeg er ikke tjoven kød. Nej, det kan jeg ikke til at bare sige.

jeg håber, jeg mener, jeg skal indrømme, at jeg kan lide det. Håber, jeg tror, det var vores hemmelighed, det der. Så vent op, vi hurtigt. Klager du over en kvinde med bæreskrost af pigepiller, venner? Ja, det gør jeg faktisk. Men det er til gengæld ikke mig, der har tømmer min pære. I got a hangover, whoa. I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Jeg vil sige det bare, hvis du har tømmer min, så

Den skal tømmes. Ellers er det resten i skødet.

Tak for nu. Kan du have det godt? Men damer, nu skal lige Henning huske at have din klunker med i aften. Ellers så bliver de bare væk senere. Paddle er det ikke kun for gamle mennesker.

tak for det lige, Jelle. Du har fået gæster, kan jeg se. Der var du helt blevet overrasket, men det er mange ting, det er overrasket over. Så må du huske helt så. Det siger min mor, man skal. Jamen, jeg kunne ikke se herfra, hvem fanden det er. Det er en meget nydelig ung dame. En flot kjole, kan jeg se, jeg skal have.

Er den blå, den kjole, eller er det en kjole, jeg skal låne, kan jeg høre? Eller så er det en trøje, jeg kan ikke se det. Der blev en! Og så drikker de saftevand. Ej, hvad er det for noget? Altså, hun har en dejlig stor mund i hvert fald, til at kan fylde det glas af, det kan blive tømt. Men så er det godt, vi kan tage den her med. Jeg hedder Melina, jeg er frem til klokken 24, venner. Du kender mig nok ved som på de sociale medier. Du kender mig nok også som en transkønnet DJ. Den mest tossede DJ. Jeg kan finde på hvad som helst. Og sige hvad som helst.

Ja, lidt rødt, så ser vi også en gang imellem. I hvert fald en gang i måneden. Så drenge og piger, håber I har det godt. I har en dejlig lørdag aften. Jeg hedder Melinda, jeg frem til kl. 24. Og klar til at holde dig underholdt. I hvert fald med alt muligt sjov på ladet. Jeg kan se, at maleren, han er gået kold. Han er ikke til stede. Han har ikke lyst til at danse med i dag. Så lige om lidt, så skal vi synge med på det her. Det er selvfølgelig Aquarius, Rose in the Red.

jeg kunne altså ikke lige dybe mig. Fordi Hope, han skriver, hvorfor... Hvorfor tror alle jer så snart, der er kvinder i huset? Så er det jo artigt. Hope, du er en mand. Selvfølgelig er det uartigt. Hvorfor tror du, jeg har bryster? Lille Lemmer skriver hej til Anne. Du kan bare sige hej ind i mikrofonen.

0: Så skal man dobbelt i.
1: Jøj, det var ikke dig, der skulle go-go.
0: Hvem fanden skulle så? Hun kan da godt være dansetøs her bagved. Det kan jeg bare dreje kameraet, hvis det går helt galt. Det kan tage 360 grader rundt.
1: Med manuel funktion.

Altså, jeg ved ikke, hvad de har gået i gang her, men de vil prøve sko og tøj nu. Der er jo bare modpoliti hjemme. Nå, nej, det er sgu da mig, der er det. Jeg har lige sorteret 7 skabe. Fyldt med tøj. Og jeg synes stadigvæk, der er meget

Hey, ho, prøv lige, prøv lige se de her sko her. Må lige låne den ene, tak. Prøv lige se de her stiletter her. Jeg har nogen, der er en smule højere end dem her. Det er så konens, det her. Jeg har nogen næsten man til.

Hvad er det, man plejer at sige? Kvinde i høj hæle. Okay. De kan altid løbe stærkt. Lad mig lige se det ud. Har I det godt? Hvis du har det, så send mig nogle lyde. Lad os lige finde ud af. Hej, det er fantastisk i aften. Til lørdag. Og du skal ikke være træt. Der er nogen, der snakker i baggrunden. Jeg kan høre det i mikrofonen. De skal lige tige stille. Vi skal lige finde ud af, om I har det godt. I er friske fejde. Imens så tager vi lige noget teenage-musik. For der sidder to unge damer. Jamen, jeg håber bare det. Og jeg har to på hver min side. Ja, så kan det ikke blive bedre.

0: Lad mig lade hverken skål og ud. Kom så, venner.
1: Der er en flue på kameraet.
0: Der er en flue på kameraet! Kom væk med den flue. Lad være med at lytte til dine veninder, veninder. Lad være med at lytte til dine veninder, veninder. Ej, hvor jeg savner håb.

Du har en tanke, at vi skal smide dig i på høj hæle, eller hvad du siger. Jeg skal nok tage nogle ekstra stiletter med. Og noget badetøj. Jeg har også en bikini til dig, hvis det er HBD. Også en i stor størrelse. Jeg har dem i alle størrelser. Måske kun 30 sæt, fandt jeg ud af i dag. 30 sæt bikini, er det kraftigt med mange, mand. Ja, jeg er lidt super pæn. Jeg er hobby-samler på tøj.

0: hvad siger du, Håbe? Skal vi spille den her allerede? Hvis jeg kan få den til at afspille.
1: Mine damer og herrer, arrangørerne har desværre ikke råd til at holde åbent længere. Ja, du hørte rigtigt. Det er over. Finito, bambino.
0: Nej, det mener du simpelthen ikke. Nej, det er sgu for tidligt, mine damer og herrer. Det er ikke det, vi er ude i. Nej, vi skal ikke stå før kl. 24. Nej. Det kommer ikke til at ske på min vagt. Men jeg skal lige høre, hvad I synes om det her remix her. Hun hedder Sara Larsson. Det hedder Less Life. Remixet af Funky Vision. Giv mig lige en hot in the nuts i chatten. Også på sms, hvis du har lyst til at være med der. Hvis du synes, det er hot, så skal du bare skrive hot i chatten. Hvis du synes, det er not remixet, ja, så dur det ikke.

Jeg glemmer lige, at jeg har ingen trusser på. Det er nogle gange. Nu er det træt, så har jeg jo ikke min numsekabel længere, så man kan se mig danse. Jeg valgte lige at bruge det som frontkamera i stedet for. Som så er jeg åbenbart faldet ned i dag, så vi kan ikke bruge det længere. Håber, du skal have en numsekabel.

Altså, hendes chips, de falder sgu da snart ud af munden, når hun åbner dem hver gang. Hey, Per, sover du? Der er en, der gerne vil se, at se mig seks mås. Jamen, så skidt der. Så skidt der. Har hun kobber i bukser på sin anden trøje? Fy, hun skulle skamme sig. Skam dig! Jeg spurgte pænt over, hvem han sover. Han har fandme ikke kobber i bukser på. Det er kun om vinteren. Det hører hjemme til. Nederdel, sød skat.

0: håber, er det nogle cowboypatter, du har fået med hjem i dag?
1: Oh. Prøv det en gang at se det.
0: Og Per, han er shorts på, åbenbart.
1: Gal.
0: Jeg troede, hun sad i bukseshorts. Hvad er det for noget?
2: Undskyld, babbe, var der nogen, der sagde, hvad der skal de vide? Jeg er klar, jeg er en Batman.
0: Jamen, jeg har ikke forstået det der, man går i kobberbukser til hele året rundt. Jeg forstår det ikke. Det er sgu da alt for varmt.

0: vol deroppe, prøv bare at se det. Viva! Bølgegang, hun tænder flammen.
1: Viva! Jeg plejer at sige, at man skal se dames. Damerne søg. Inderlår.
0: Er du gal?
1: Det kan man sgu da ikke i et par kobberbukser. Så har vi jo ikke noget at kigge efter os og tænke os til. Jeg kigger. Det var sgu da en dejlig stor mås. Lige som jeg kan lide det. Hvis der ikke er noget hold i, så er der ikke noget at danse med.

0: Jeg ved ikke, om Nemo hun drikker også i dag. Eller om hun bare står og er pyntegenstanden der bagved.
1: Hold da op, prøv bare at se det.
2: Viva!
1: Bølgegang, hun tænder flammen.
2: Viva!

Jo tak, skriver hun. Lille lama for at låne min kone. Ah, men så skidt, ja. Kun fordi det er lama. Ja, prøv at have alle folk, de går og kalder deres kærester for mand og kone hele tiden. Selvom de ikke er, de kun lige blev kærester.

0: Vi skal lige finde ud af, om de er folken, der sidder tilbage på Kames. Om de er enige med mig, at vi er lidt med... Nu er der nogen over på mig. Der er nogen, der tager på min bryster. Hallo? Jeg står lige og speaker. Kan I ikke lige gøre det igen, når de er, de skal kigge? Kan du ikke lige gøre det igen? Nå, så er det jo ikke sjovt.
1: Det er rigtigt nok, det jeg gjorde. Jeg dækker ikke over noget.
0: Kan jeg få nullet dem?
1: Nej, jeg skammer.
0: Nej, ikke i dag.

Jeg lader simpelthen blive løftet ud af hendes kæreste på toilettet. Så er man fuld nok. Han tog hende lige på nakken, så nå, kom lige skat, nu skal du på toilettet. Den er, at min kone gør det, så jeg er møgstiv. Så kan jeg ikke gå på min ben. Hun skal bare have noget mere at drikke. Ja, det skal hun nemlig. Jeg tror også, vi skal lave en ring til min kæreste. Skal du have en ring med skatten?

0: fuld hun er. Jørgen, kan du ikke lige komme ind til mikrofonen herovre ved siden af? Hvor fuld er du lige nu? For den skal lidt til 10.
1: Ikke særlig fuld.
0: Ikke særlig fuld, nej. Det kan jeg godt høre. Du skal bare have mere. Hun kan ikke engang stå på sin ben. Jeg håber, tror du, det er nok alkohol? Altså, når man tager solbriller på, så er det helt galt. Så er det helt galt. Skal du låne stol, eller hvad, kvinde menneske? Det er godt, at jeg ikke skal dig med hjem i aften. Jeg håber ikke, din forlovede, han har forventet, at I skal have noget i aften.

0: Scanner, der hedder After Party. Det kan være nogen, der kender den. Det kan være nogen, der ikke kender det endnu. Hvad fanden, Sukkermos, er du kommet i gang nu? Sukkermos!
1: Hallo!
2: Hej, hvad så?
0: Hvad vil du sige?
1: Hej!
2: Hej, Børge.

0: altså, og hun skal have en kold cola, nemlig.
1: Man ved, hun er fuld, når hun ikke jagter, eller hvad det, forsvinder fra mikrofonen. Men i stedet jagter den.
0: Ja. Du har et smil, som jeg kan lide, så kom herhen. Jeg kom lidt tættere på. Kom så, sukkerbos! Skal du op på bordet i aften? Er der nogen, der gider drikke sukkerbos? Mere fugl!

i fødselsgave. Hende, der sidder her ved mig, fuglelæge Stivelis, der sidder her ved siden af. Hun har en man til, vi har fået i fødselsgave begge to hver. Jeg har desværre ikke linket på den. Men jeg har mere sådan noget der. Fordi I'm dirty. Og jeg er til afterparty på Party FM. Men jeg vil hellere have hende den sort, der sidder til højre for mig, der sidder ved siden af ham. Den trøje vil jeg godt have. Skal vi bytte? Det er det største medium. Hey, skønne. Skal vi ikke lige drikke lidt mere?

0: Åh, jeg bliver nu så vågen. Åh, bliver vi lige ved. Ej, det var... Nej, det er for senere.
1: Hvad står der?
0: Vi skal lige hen og pony. Den fik I lov at opvarme på 14 dage siden. Per, vil du gerne have mere kompilering gang? Skal vi finde en anden trøje, Per? Det du siger, vil du gerne se lidt mere bryster?

Altså, vi kan godt finde noget, der kan vise dem lidt mere bryst. Like a pony, bare ryk. Jeg har skabe med 7 skabe. Der er fyldt med tøj. Ja, jeg, der står 2 sække her ved siden af. Det er det, der er sorteret ud. Jeg prøver at kigge min skabe. Og det er sorteret, så jeg ved, hvad der ligger hvor. Pony. Ej, vi finder lige en ny top, så. Når vi har skiftet nummer.

0: Peter mener simpelthen, at jeg elsker snak. Så bare lige sige et eller andet.
1: Halløj.
0: Ej, ja, ikke så højt, det er ikke så højt. Så bliver jeg sgu døv. Jeg ved ikke, jeg skal sige håbet. Skal de have en drøbbakke? Kan du ikke finde sådan en? Hvad så?
1: Hej, Valinda.
0: Hej, jeg er lidt fuld.
1: Nej.
0: Er det længe siden, du har drukket?
1: Måske lidt.
0: Lidt meget? Per, han spørger, om hun kan sige en sætning. Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg

Ej, hvor så, Johan Lund og Fugle. Steve Ellis! Bare rolig, venner. Hun er i gode hænder. Bare rolig. Det er ikke os, der skal følge hende hjem. Held og lykke for hende, skal jeg også. Han sidder på den anden side af sofaen, så han er med.

0: Hvad siger du?
1: Kan du høre mig?
0: Ja, jeg hører dig endnu hurtigere.
2: Fucking
1: hvorfor?
0: Det er fordi, det er koblet op, så jeg kan høre dig i ørerne.
1: Nå.
0: Så jeg hører det, der kommer ud før.

Jeg håber, hvad siger du til? Kan vi få de der to dansetøse, du har med i aften, til at danse sammen? Fordi jeg tænker nemlig, vi er nødt til lige at prøve den her også. Klassiker, alle klassikere. Det er selvfølgelig Macarena.

Nu gav Per mig en rigtig godt gået. Rigtig, rigtig godt mulighed for at spille en sang, fordi jeg ved ikke, om Malert, han er gået kold. Ej, han sidder der stadigvæk nu. Hvad sagde den Malert, når du vågner nu? Ja, satan. Der er noget galt. Der er noget galt! Malert, vi skal have en brystesang, hvis vi skal have en brystesang i dag.

0: os i dag.
1: Når vi ser en dejlig kvindebarn, så kan vi let gå hen og blive beruset.
0: Jeg er fuld! Ej, det skal vi ikke sige nogen højt til nogen.
1: Sommer er hormonerne i hop, lad kan I tro.
0: Kom så, Hope!

0: 감사.
1: 벌써 벌써 상. 지금 앞에 있는 분의 번호 보이스 TV는 헤드 오스 윌리 BBC 야스 보이스다.

Jeg ved ikke, hvorfor jeg har lyst til at spørge Hope. Kan du ikke lige blive på kameraet bare lidt ned? Yeah. Lidt ned. Go cheater, get banana, hey monkey, hey funky. Men venner, vi er slet ikke færdige nu. Vi har over en time tilbage nu. Lad os se, nu bliver han en god dreng. En god dreng! And so they got funky. Skål, skål, skål, skål. Vi kan ikke tage den her med uden at spille den i aften. Og vi skal nemlig have sminkedukken. Jeg glemte at tage makeup på i dag. For satan. Tillemus nu.

Strøbakke. Hov, du glemmer lige, at du skal hente den nu. Fordi jeg har ingen trusser på, jo. Jeg har glemt at tage trusser på i dag med vilje. Og det er faktisk behageligt. Jeg ved ikke, om Gie, hun har trusser på i dag, eller om hun har holdt pants eller g-streng på. Hvad farve er det i dag? Lad os lige lege gennem trus. Det plejer at være så hyggeligt. Og klokken er over 22, så jeg må godt! Anne, hun siger, prøv at spørge, hvad hun har på. Så trusser. Nej. Lyserød. Pink. Hvid. Jeg ved det ikke. Du har ikke nogen på, sgu da. Jeg tror, jeg var slem, men det er min kone også. Ja, så er der en, der lige skal undersøge, hvad har jeg på i dag? Har jeg trusser på? Jeg håber, de vil lyse røde. Mine, de var penge tidligere. Nej, de var sgu da laksefarvede, egentlig.

0: lyder det bedre, Malon?
1: Bare du giver mig en boxershot på, så brækker jeg mig. Jeg kan ikke fordrage det. Så er vi virkelig ikke. Jeg har ikke menstruation. Ikke i den her uge. Jeg kan ikke få menstruation. Jeg har ikke nogen livmor. Ah, se nu der, chatten. Skil, du en skat om. Vi skal nu flere mere på noget skål og donger.
2: Jeg var en kæmpe fed, det er ikke en hemmelighed. Ude den trods, som de fleste ved. Guld bare hele vejen, når det hele skal ned. Jeg har sagt det før.
1: Skål. Hey, håber for dig en kæslang på i dag.
2: Vi har kommet på over at tage hele lort, så vi ses snart igen.
1: Jeg ved, hvad det skal koste håber for at tage en af pigernes kæslang på i dag.

ting, vi skal til fødselsdag i morgen. 50 års fødselsdag. Min svigerbror er blevet gammel. Men kun 18 år ældre end mig. Skål, skål. Det bliver rigtig godt, man tømmer mindre om morgenen til fødselsdag. På en søndag. Lille Lama, sov rigtig, rigtig, rigtig godt, og husk at holde hænderne over dynen, og hvis du ikke gør det, så, ja, så fil den lige af i stedet for. Det fik jeg ikke lige sagt det der. Jo, det gjorde jeg fandme, men det skulle være oppe i mit hoved, det der.

Jeg kan ikke huske, hvordan jeg ser de maleren være på så længe. Det er fandme frisk. Det er totalt i jorden musiksmag. Har vi stadigvæk en del på? Det er dejligt. Det er lækkert. Det er skønt. Det er lørdag. Jamen, hvad har du gjort ved Lama, skulle jeg sige? Ved Nemo. Siden hun skal være så langt væk.

Shadow Hunter skriver, fed musik og underholdning, når man ender at træne, det giver mere energi. Tak fordi Shadow Hunter, god træning. Det er det, jeg lever for. Spil musik. Jeg lever faktisk ikke andet. I hvert fald ikke weekenderne. Jeg har det cirka 21 års erfaring inden for musikverden. Jeg vil bare gerne lære at producere musik til gengæld. Så jeg kan lave mine egne vokaler. Det bliver min næste opgave. Det er at lære at lave musik. Jeg skal lige ud for at håbe lidt. Fordi jeg er nødt til at lige spørge Håber, om han har en eller anden psykopat remix af det her næste nummer her. Håber, har du en eller anden hjernedød remix af det her nummer her?

De sidste 10 minutter af det her show her i dag. Der kommer vi til at køre sidetrans. Jeg har lyst til at spille nu. Så når vi rammer sig en kvarter 10 minutter i 12, så kommer jeg til at køre helt op i det høje. Det der, hvor du gerne vil tænke, holy

med maleren. Havde vi ikke navn til, at vi spiller til klokken 1? Ej, ej, ej. Jeg skal opsøge mig op i morgen. Men så skal vi have nogle donationer ind, hvis vi skal det. Så er vi nødt til at lave en aftale. Vi gør ikke noget gratis her.

Okay, tak fordi jeg lyttede tippet for det her. Fandme i ånden, det her. Men jeg har lige noget med til jer inden, HB, hvis I skal videre. Det skal I mærke, det her.

Jeg forstår ikke, hvorfor Sukker Mors ikke ved op at danse på det bord nu. Hun plejer altid at danse for mig. Signe! Velkommen til. Dejlig brunette. Ja, jeg er lyshår. Det kan vi godt lide. God gamle Last Ketchup. Nej, Nemo, kom til dig på. Nu kan jeg se Nemo. Hold op. Gammel nok her, kan jeg se hende. Ah, det er den forkerte vision. Typisk! I am not a stranger to... Ah, vi tager lige en, der går lidt hurtigere. Sådan der. Meget bedre.

altid, når du spiller søde. Hvis jeg er vågen til, selvfølgelig. Jeg har masser af dance op. Jeg har masser af lidt af blandet musik. Jeg har masser af techno-musik. Jeg har alt, hvad du har lyst til. Men nu ser jeg lige noget. Hele næste uge kommer jeg ikke til at spille, for jeg skal lige opdatere nogle ting. Jeg skal have lagt noget musik ind på min store computer. Jeg har besluttet mig for at slette alle musikken der på den. Og lægge den ny ind igen. Så hvis du ikke ser mig i et par dage, jeg sidder måske nok i chatten, så ved du, hvorfor jeg er væk. Nu skal vi fandme på værtshus. Vi skal på det brune værtshus. Kan du huske, hvordan det føles at være på det brune værtshus? Ja, ja, vi skal have fælles sang på Party FM. Som jeg plejer at sige, det er, når jeg ikke synger med. De har den mest kedeligste sexliv. Og det har nogen i aften. Hvad må jeg ikke høre, Strup? Man skal jo nej, men det må du ikke. Hvad må jeg ikke? Jeg må det hele.

Nej. Så fik vi hørt på gaden. Flot fyre. Mulig at gå død. Mus Maria er også bag igen. 20 minutter igen, så er jeg altså ude herfra, så skal jeg altså i seng. Vi skal til første dag i morgen. Spørg lige, om jeg gider det i morgen. Jo da, det er svigermor. Jeg elsker min svigermor. Hun er blevet 50 sidste weekend og holder første dag i morgen.

0: Ej, fisk om konen ser træt ud. Hende skal du vist da snart putte.
1: Åh, kærlighed.
0: Ja, hun er live. Hun er ikke så overhængig endnu. Så skal der ses værmes hun. Skal vi også putte? Lille putter.

Musse Marie, hun er gået i gang med dans. Er det en pink toptur på? Den er fed. Den kan vi lide. Skål, så kommer også fra salen der.

skal vi ikke bare gøre det. Til sidst 20 minutter. Fyr vi lige op for sådan noget her. Overraskende, han elsker det. Han elsker det.

Måske du kommer til at tale som om for det her nu. Hvis man kender mig, så kan jeg godt lige se, at jeg spiller Sidetrains musik. Kommer I til at få nu af. Se, jeg lukker. Klokken 24 er jeg ude, han var. Om en kvarter.

Lider det ikke sprøjt, det her. Fandme lækkert. Jeg kan se, der er flere af jer, der synes, det er lækkert. Det nyder det.

0: Jeg siger Høstrup, kan I holde til det dem? Kjerner Lise noget her. Jeg bliver altid spurgt, hvornår jeg kan spille det her. Hvornår gider jeg spille Sidetrips? Ej, nu gør vi det fandme. 10 minutter tilbage. Ja, Kille, hun er helt på.
1: Hun er på!

80 små folk. Tak for i aften. Det var en fornøjelse at spille for jer i dag. Det gør vi altså snart igen. Så tager vi lige så mange timer. Måske flere. Kan I have, som I ser ud? Fortsat god, rigtig god weekend.

0: best music from around the world is ready. Music used for listeners will start in 3, 2, 1. Musical commander at the controls. Please welcome.
1: DJ Alpha, your soundtrack of your nightlife.
2: Yeah, Party FM, Danmarks vildeste party radio.
3: God aften, Party FM. Woohoo! Ej, der er sgu ikke så meget overtalt til, kunne jeg se. Ej, hvad fanden? Lad os da tage en time, eller hvad vi lige beder til. Hvad? Det kan jo kun gå galt. Jeg kan se, der er masser af dejlige mennesker på, og stort tusind tak til Melinda. Du har givet den gas i party-shakeren.

Men det er fint for skrevet af Alfa, så nu smæk du bare rundt. Hvem skal jeg smække? Hvem må jeg starte med? Må jeg starte med G? Så er jeg klar.

Jeg var så meget klar på at feste igennem endnu mere. Oh. Jeg tænker, vi rykker lige nogle gode kommende klassikere af, der har fået noget sygt et eller andet. Oh yeah, det er mere, det kan der. Put your hands up for Detroit.

er fra Fætter Peden, han skal have. Ja tak, det lyder sgu godt. Så lige lidt, så at der SMS-systemet, det er åbnet, så man kan, hvis man har lyst til at sende hilser, eller... Så kan vi prøve at kigge på det.

0: Bæleren får skrevet alfa mere bas.
1: Jeg skal nok sørge for mere bas.
0: Jeg håber jeg bare, at din bas den kan følge med til det her.
1: Så skal der nok komme smæk på.

89 får skrevet på chatten. Lækkert med god musik, når man nu sidder og 3D-printer. Jamen, Morten, får du så printet noget spændende? Altid. Det er altid interessant, hvad det er, der bliver printet på sådan en 3D-printer.

5:05. Det var ved at være den time. Skal vi bare lukke os, lukke os i det, hvor det er, eller? Eller skal vi lige tage en time mere? Hvad siger I? Hvad siger I?

Therese, han får skrevet på chatten derinde. En time mere, let's go! Har det 92 for at skrevet en time mere? Og sheriffen han får også skrevet, du fortsætter! Jamen, så er det godt, at jeg har booket den ind til den næste time også. Du må bare lige være sikker på, at I stadig ikke var derude og var friske!

Så er det sådan forskøjet, natten er ung. Er på chatten. Morten, jeg finder sådan forskøjet, det er madskål til krybde og Disney-figurer. Ja, det lyder... Det er sådan en hyggeting.

Lise, han spørger på chatten, han bliver alfa aldrig tørstig på sådan en, der er lige søndag. Ja, det kunne da godt være. Skal jeg bare lige ned i køleskabet først. Og så lang vej. Ej, ej, Andreas. Han skal jo bare løbe. Ej, jeg skal lige have den næste sang. Den næste sang skal lige på, så kan jeg godt lige gøre det. Jeg tror også, Andreas, det vil du også godt kunne lide, fordi der er også godt med tempo på den.

Yeah, let me see the go-go. Sådan en god gang, Faustix og Joey Moe.

10.000 tak for i aften. Det er bare en fornøjelse at spille for jer som altid. Hvornår sker det igen? Det vides ikke. Jeg vil bare sige så meget, det sker i hvert fald ikke i løbet af ugen i hverdagen. Vi fortsætter noget af min uddannelse, jeg har fundet det tilbage. Så lad os se, om der sker noget i weekenden.

Mom is coming to chat 9.59, er færdig den der op. Skøn, han får skrevet tak for gode spillere. Ja, velbekomme. Så vi har et nummer tilbage, og det kommer lige her.

Så jeg er ikke så meget tilbage, men jeg siger, at I har en rigtig dejlig nat derude. Dem, der er på arbejde. Og dem, der er derhjemme, I må have det rigtig dejligt derhjemme. Vi lurer os lige pludselig ved, alt for over en af.